0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 63 let, odkar je Martin Luther King mlajši na zborovanju afroameričanov povedal svoj znameniti govor I have a dream. In ko smo ravno pri tem. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je ogledal Plotrovo domačijo v Podolševi, ki jo je prejšnji teden zaradi udara strele prizadel uničujoč požar. Kot je izpostavil, kmetijam na območju Solčave strele letos ne prizanašajo, na ministrstvu pa so spomnili na oblike pomoči, ki so v takšnih primerih na voljo kmetom.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Zdravstveno stanje 89-letnega norveškega kralja Haralda V, ki je v bolnišnici zaradi krvne bolezni, se je poslabšalo in je izredno resno, so sporočili iz kraljeve palače. Kraljica Sonja in prestolonaslednik Hakon sta odpovedala vse obveznosti in sta pri njem v bolnišnici. Kralj Harald V je trenutno najstarejši, vladajoči monarh v Evropi, prestol pa je zasedel januarja 1991 po smrti svojega očeta.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 28. august. Vreme danes, ja, spet bo kar precej sončno, bo pa nekaj visoke koprenaste oblačnosti in ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne med 30 in 35. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali se je lastnik Lidla res odločil za več milijardno naložbo v podatkovni center? Ja, drži, nemška skupina Schwarz Group, ki med drugim upravlja

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Navijači Los Angeles Lakers so vsekakor niso prav zadovoljni z letošnjimi okrepitvami. No, Lakersi so si želeli igralski kader zaokrožiti s krilnim košarkarjem Jonathanom Kumingo, a je nekdani igralec Golden State in nazadnje Atlante izbral Minnesota. Z Volkovi je podpisal dveletno pogodbo, vredno dobrih 12 milijonov dolarjev.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Celjski nogometaši in njihovi privrženci bodo danes z velikim zanimanjem spremljali žreb Evropske lige. Celje se je kot drugi slovenski klub prebil v Evropsko ligo, potem ko je v sredo v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadlo proti Slovanu iz Bratislave. Spomnimo, da so Celjani v prejšnjih dveh sezonah uspešno igrali v konferenčni ligi in se prebili v izločilne boje.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Najvrednejše podjetje na svetu Nvidia, katere tržna kapitalizacija je višja od 5 bilijonov dolarjev, je v drugem četrtletju ustvarila 96 milijard dolarjev prihodkov, kar je več kot dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani in nad pričakovanji analitikov. Hkrati je najpomembnejši proizvajalec naprednih čipov napovedal 108 milijard dolarjev prihodkov v tretjem četrtletju. Vse to je nov dokaz, kakšno navdušenje še naprej vlada v sektorju umetne inteligence. Nvidia je najavila tudi 13 milijard dolarjev vreden prevzem platforme z področja umetne inteligence Hugging Face, ki je širši javnosti postala znana po julijskem varnostnem incidentu z modeli umetne inteligence podjetja OpenAI.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80. V 80-ih je Bonnie Tyler postregla z mega uspešnico

0: Nočni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Potem, ko smo 12. augusta lahko opazovali sončev mrk, bo danes nastopil še lunin mrk. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike in na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnega dela Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Iz Slovenije bo v zgodnih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka. Za razliko od sončevega mrka, za opazovanje luninega mrka seveda posebna zaščita oči ni potrebna.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še štirikrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih in danes.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, teh dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen, ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila včeraj zaprta primorska avtocesta, potem ko je tam prišlo do hude prometne nesreče med Uncem in Ravbar komando v smeri Kopra. Tri osebe so umrle, 200 poškodovanim. Avto, v katerem so bili državljani Severne Makedonije, je trčil v zadnji del tovornjaka. Ta je okvarjen, stal v odstavni niši pred delovno zaporo. Okoliščine nesreče policija še preiskuje, več naj bi bilo znanega danes. Tri osebe so umrle na kraju nesreče, eno so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC, voznika avta pa z reševalnim vozilom. Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, lahko to noč opazujemo še luninega. Najbolje je viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer lahko spremljajo vse njegove faze. Iz Slovenije je v zgodnjih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka. Vrhunec bo sicer dosegel ob 6:12, ko bo zemlji na senca prekrila skoraj 93% luninega premera.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: 3, 2, 1...
8: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo Močnik.
12: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: Marta, kam pa kam?
15: Autotehnovis grem.
14: Imaš nastop?
15: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
16: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
19: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
18: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
0: Ekspres promet.
20: Nekaj težav pa imamo na štajerski avtocesti, oviran promet zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Imamo tudi že zastoje na štajerski avtocesti, gre počasi med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. To je cesta v tem trenutku vse nič 80-104, naša telefonska številka, če smo kakšne težave spregledali.
21: Ekspres vreme.
20: Danes naj bi bilo večinoma sončno vreme, občasno z nekaj visoke oblačnosti. Vroče bo danes okoli 33 stopinj čez dan, naj bi pa lahko bilo ozračje zaradi puščavskega prahu malo motno. Že včeraj je bilo čudno gledati v zrak, kaj zdaj je to, tako vse nekaj, kada je oblačen, pa ni oblačen, ja, to je bil puščavski prah. Evo, zdaj smo razjasnili skrivnost čudnega vremena. Jutri delno jasno vreme, čez dan so možne sicer tudi posamezne plohe in nevihte. Kakšno stopinjo hladneje bo, ampak res samo kakšno, tam nekje 29-30 bo čez dan. V nedeljo pa spet napovedano sončno vreme. 20 stopinj, zdaj le v Ljubljani, 18 v Kranju, Domžale 19.
21: Radio Express na FM, Dabu, Radio Playerju, Radio Express Pikasi.
22: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
23: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
24: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
20: Dobro jutro, želim. Petek je za me sicer začetek Klemenovega tedna. Z Urško sva malo zamenjala, ja, Urška je bila ta teden, ampak zaključujem ga pa jaz. Na zadnji počitniški petek, 28. avgust je danes še štirikrat spad, pa se začne novo šolsko leto. No, upam, da štirikrat dober na spad, ker tole danes je bilo pa res bolj revno, ne vem, ima je nosila polna luna ali lunin mrk, ampak mogoče sem spal 3-4 ure. Ne vem če. Pridem v službo, pa že sodelavka v pisarni rekla, ej, nisem mogla spati, sem pa že kar ob petih v službo prišla. Evo, tako da nisem edini, pa verjamem, da je tudi med vami kdo, ki ga je danes luna mal vrgla, tako da evo, tale šiht oddelamo, potem bom pa posli zapel I'm your baby tonight, že kar čez dan, mislim, da bo še eno rundo udarla in power ne, prav gotovo. Whitney Houston odpira današnji

0: leto z Radiom Express.
1: Ja, tudi danes bomo nekomu častili novo šolsko leto, oziroma častili bomo tisto, kar ste nam na računu poslali. Ne? Ker tako to poteka. Vi nam pošljete račun za šolske potrebščine, naj bo to šolska torba, zvezki, puščice, nalivke, v glavnem, naj bo čim daljši račun, da se splača pošiljati. Ne? In potem, ko slišite svoje ime in znesek svojega računa, nas pokličete na nič 1,5 milijonov, to, kar shranite. Se, če je vaš račun pa vaše ime, vas nihče načeloma ne more prehiteti, ampak fajn, da ne iščete, potem lepo Radio Express pritisnete in račun je plačan. Ko se
2: vaš dolg račun za 190,10 evra vam torej plača Radio Express in zavarovalnica Triglav.
3: Super, da ves, hvala.
4: Čerka je trenera umetnostno drsanje in bo ravno rad vedno v dres, tako da bo prišlo zelo prav v tem momentu.
3: Čerko so obe prav čakale tukaj, pa se je zdaj toliko zaveselila ta mala, da se reka, evo.
1: Evo, takole to je. In se zaveselijo ta mali in ta veliki, ki dobimo denar nazaj. Tako da je super. Evo, pošljite nam račune, še vedno lahko pošljete račune tudi za danes. Danes še nismo tam, nismo še povedali. Zneska, nimam še računa pred sabo, tako da vse je še možen. Pošljite nam račun na radioexpress.si, počakajte in račun bo plačen, če me pokličete na nič 1,5 milijonov. Tok sim pa je to.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiom Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

Somebody to Love, George Michael. Husso delovanje s Queenie, 17 minut še 6. Radio Express poslušate. Dobro jutro. Ljubljana je bogatejša za eno cool stvar, če ste slučajno spregledali, če tega še niste slišali. Fajn vedeti, v Ljubljani obstaja zdaj knjižnica koles. Ja, knjižnica koles za enkrat na treh lokacijah, v prostorih mladinske postaje Moste, na tržnici Moste, pa potem na Zaloški 54 v večgeneracijskem centru skupne točke zveze Anite Ogulin. In ZPM v Mostah na Zanoški in na Fužinah Preglov trg 15. Torej zaenkrat na treh lokacijah načrt je, da se tale knjižnica še širi, je pa to tako, kot v ta pravi knjižnici. Vi samo rezervirate kolo, morate tako, recimo tudi v knjižnici, kdaj treba knjigo rezervirati, a ne, ko se vrne, da jo dobite. No, tukaj le je treba predhodno, se pravi preko spleta uradne strani knjižnice koles, rezervirati kolo. Tukaj so na voljo ženska, moška, otroška, različni tipi od mestnih do trekking in gorskih koles. Tako da, evo, super, recimo, jaz imam samo mestno kolo, pa če bi šel malo v hribe voziti, jaz si sposodim lepo kolo v knjižnici. Se pa kolo lahko sposodi za od enega do enega tedna, pa vse do treh mesecev, evo, tako da zelo fajn stvar. Torej, knjižnica koles, ena novost v Ljubljani, no, saj novost uradno, saj knjižnica koles je seveda neuradno v Ljubljani že potekala. Meni so si že vsaj dva kolesa izposodil. Sam noben ni predhodno rezerviral, pa tudi noben mi ga ni vrnil.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila včeraj zaradi hude prometne nesreče zaprta primorska avtocesta, potem ko je avto z državljani Severne Makedonije trčil v okvarjen tovornjak, ta je pred delovno zaporo stal v odstavni niši. Trije ljudje so umrli na kraju nesreče, po poročanju zavoda reševalni pas so med žrtvami tudi otroci. V zavodu ob tem znova opozarjajo na nespametno početje ujetih v zastoju. Med drugim so objavili posnetek dekleta, ki ob avtu skače s kolebnico. Čeprav je izstopanje iz avtomobilov v zastojih lahko zelo nevarno. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil preimenovanje Ontarijskega jezera, po katerem poteka del meje med ZDA in Kanado v ameriško jezero. Sprememba je že začela veljati. Novinarjem je povedal, da je o tem razmišljal že dlje časa in da so za potezo krivi kanadski uradniki, ki so se do njih obnašali slabo. Ob tem je še namignil, da bodo morda kmalu v ameriški ocean spremenili še imeni Pacifika in Atlantika. Košarkari Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije s 67-92. Slovenija je vknjižila četrti poraz. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. gostila Madžarsko.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
3: in morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Petl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na Isk. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
12: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
13: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
14: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
0: Pokrovitelj premiere je Citis.
15: Zvezki?
16: Imamo.
15: Torba?
16: Imamo.
15: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
16: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si. Big
14: Bang Twist. Razrezana cena na do 24 obrokov.
0: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
14: Wow, Big Bang. Big Bang.
6: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
13: Dragi, kavč je čisto uničen.
17: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
18: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
19: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
20: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
21: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
20: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan. Nimam

0: Simoni kartice, vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške, telefon 0151 1582, www.acssony.si.
1: Ekspres promet.
2: Trenutno težave na štajerski avtocesti, imamo oviro, okvarjeno vozilo, zaprt je prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani, pa zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Vreme bo danes kar lepo, večinoma sončno bo, občasno z neke visoke oblačnosti. Vroče bo danes okoli 33 stopinj naj bi bilo. No, jutri delno jasno, čez dan je možna kakšna ploha ali nevihta, kakšno stopinjo hladneje bo, ampak res samo kakšno. V nedeljo pa potem, kot kaže, spet sončno. No, vse vem, kaj vas zanima, kakšen bo pa prvi šolski dan. Kot trenutno kaže, kar popoln, ker tam nekje 26 stopinj in delno jasno vreme. Se pravi, ne bo prevroče, ne bo prehladno, tudi padavin naj ne bi bilo, tako da obeta se lep prvi šolski dan, če si drznemo gledati do torka. Se pa do takrat lahko še kaj spremeni, tako da ne me preveč za besedo držati, ampak zaenkrat dobro kaže. 20 v Ljubljani ta trenutek, 18 v Kranju, 22 na Vrhniki.
4: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
5: Zdravilo Remi Femin s Cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remi Femin, Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Ekspres, kika si.
7: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
8: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
2: Eno lepo jutro vam želim. Petek je 28. august. Je danes točno 5:30, 7 je ura. Tudi danes bomo nekoga brezplačno poslali v novo šolsko leto, ker častimo račun. Račun, evo, ga že imam tukaj, ga že imam, tako da že lahko začnem mečken namigovati, v katero smer bomo šli. Zaenkrat lahko namignem, da so na tem računu recimo tudi delovni zvezki, ampak je več, bom pa zdaj le še seveda ne povem. Bomo pa danes, z mislimi že malo pri jutrišnji soboti, ker jutri bi 68 let praznoval eden največjih glasbenikov vseh časov, legenda pa tudi eden najbolj skrivnostnih od vseh. Kaj mislite, kdo bi to bil? Najprej Backstreet Boys.

čubaj so tole opportunities, mi pa samo hitro na primorsko avtocesto imamo novo težavo, tole kar pomembno, treba povedati, da ne pride do kakšnega naleta predmet na vozišču. Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, torej pazljivo, če ste na primorski avtocesti, se peljete proti Ljubljani. Med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, predmet na vozišču. No, je pa danes petek, 28. avgust, jutri bi 68 let praznoval Michael Jackson. Ne moramo si kaj, da ne bi pomislili, kaj če bi bilo vse v redu, pa bi res jutri praznoval rojstni dan, koliko ene super glasbe bi še posnel, koliko odličnih pesmi, v katero smer bi šel, ne, vprašanje, ne, mogoče bi šel kakšno bolj moderno, a nikoli ne bomo vedeli, vemo pa, da je bil eden največjih in tudi najbolj skrivnostnih glasbenikov vseh časov. Recimo leta 84 je v eni noči osvojil več gremijev kot jih večina, vsaj približen uspešnih glasbenikov ne bo v celi karieri. 8 gremijev v eni sami noči. Evo, mislim, to je neverjetno. Michael Jackson jutri bi imel 68. rojstni dan. Mi pa že kar danes praznujemo z njegovo glasbo. Tole je Rock With You, 17 minut pred sedmo. V Kul jutro na Radio Express.

Dobro jutro, želim, petek je tu in to pomeni, da preverimo, kaj se kaj zanimivega, lepega, pestrega dogaja danes ob 21. Kalifornija, na gradu Kiselštajn v Kranju, jutri ob 20.30, Vlado Kreslin v Križankah, v nedeljo v Arboretumu v Volčji potok, čarobni dan, dogodek za družine, ena karta za celo družino, tam bodo Omar Naber, Ines Erbus, Izak Palme, Mažo Redke, Čaro, da je to ni kreativne in športne delavnice in še, tako da pestro bo v nedeljo v Arboretumu v Volčji potok. No to nedeljo ob 20. pa na planetu tudi prva oddaja nove sezone šova Življenje na tehtnici. Že več kot en mesec vsak dan delamo, snemamo, garamo, da bo fajno dajati, tako da se gledamo to nedeljo 30. 8. ob 20. na planetu. Jutranja gneča je lahko tudi

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, kjer res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci bodo odločali o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, o katerih naj bi glasovali 11. oktobra. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka ter o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Na ta datum je sicer že razpisan zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. V regiji pa tudi širše še vedno odmeva smrt nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ta je umrl v haškem zaporu. Tam je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov, predvsem zaradi genocida v Srebrenici in obleganja Sarajeva. Smrt Mladića je v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so poudarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter opozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov, medtem ko se vodilni politiki v Republiki Srpski od njega poslavljajo kot od borca za svobodo. Rusija pa je bila medtem kritična do sodišča, ki je obsodilo Mladića. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu 7. etapa, dolga slabih 150 km. Tadej Pogačar je trenutno vodilni na dirki, Primož Roglič pa za najboljšim kolesarjem sveta na 3. mestu zaostaja 4 minute in 21 sekund.
5: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
6: Ne z enim, ne z drugim.
5: Ja, s čim pa?
6: Z Radijem Ekspres.
7: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
3: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
9: 3, 2, 1.
10: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom sedaj kar 140 evrov ceneje. Samo 16,67 evrov na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
13: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
14: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu. Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
15: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
16: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
17: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si. in odkrite celotno ponudbo. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
21: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
22: Ekspres promet.
23: Ovire imamo na štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo, tam je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani, pa predmet na vozišču še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa okvarjeno tovorno vozilo, oviran promet je med Logatcem in Vrhnikov proti Ljubljani. Zastoje na štajerski avtocesti so med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet upočasnjen na nekaterih cestah proti mestnim središčem.
24: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
22: Ekspres vreme.
23: Vreme bo lepo, danes bo še sončno, vroče bo, občasno nekaj visoke oblačnosti, bo pa okoli 32 stopinj Celzija, čez dan ponekod gre lahko tudi višje. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu še malo motno, bo pa jutri potem delno jasno, vreme čez dan so možne posamezne plohe in nevihte. Jutri bo kakšno stopinjo hladneje, tam nekje do 30, v nedeljo pa potem spet nekaj več sonca. Trenutno 20 stopinj v Ljubljani, 18 v Kranju, 18 v Mengšu.
22: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
25: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
22: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express.
26: Na FM.
22: Tabu. Radio Playerju.
26: Radio Express.
25: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
27: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
28: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
26: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
23: Dobro jutro vam želim, petek je, odštevamo do šole, zdaj pa res še štirikrat spat, pa gremo nazaj v šolske klopi in njeni otroci so nam že povedali, če so se najbolj veselijo v šoli.
29: Da se lahko učimo matematiko in se lahko veliko igramo tudi.
23: No jo, ok, to verjamem, tist prvo pa ne verjamem čist, da se učimo matematiko. Še štirikrat spat pa bo šola, to pa ni edino odštevanje pri meni v glavi, pa še v mrsikateri, tako da še dvakrat spat pa bo tudi nekaj zanimivega, ampak najprej, nič več spat, Stevie Wonder.

0: Brane, RMC Talk Can't Stop This Thing We Started. Eno okvaro vozile imamo zaprtje, prehitevalni pas na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, tako da pazljivo tabimo. Če ste v avtomobilu, če ne, pa kakšen taksi, kolo, če ste po Ljubljani, se to še najbolj splača. Žena mi je zjutraj rekla, ti, kaj avto ramba, še grem lahko jaz z njim danes v službo, sem rekel, ej, ti kar odper to lukno brez nas, da ne, odkar je bencin se dvignil, sem rekel, sicer moram iti malo do Tivolja, do Rudnika, BTC, mogoče še malo do Kranja, ampak lej, nič, ker se pri teh cenah bencina ne bi dal peš narest.
1: Kul jutro, kul jutro.

0: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
1: 80 proti 90 danes tudi ena legendarna hrvaška XU pesem proti eni slovenski. No pa gremo najprej v 80. In želim si na Jamajko proti, ja, tole je res kar težek dvoboj, ker proti tele pesmi se boriti.

0: Sej, ja vam paše bolj slovenska ali hrvaška, ampak tajči pa res tista, ki pa vedno paše. Ampak vseeno, za katero ste se odločili vi, bo jasno čez par sekund.
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90 je...

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Brdu pri Kranju se bo nadaljeval tradicionalni posvet Dnevi slovenske diplomacije. Zbrane bo danes nagovorila še predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem se porajajo vprašanja glede zunanje politične usklajenosti med predsednico in vlado. Saj je Pirc-Musar podprla skupno izjavo Unije glede izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Zaradi nasprotovanja Slovenije ta ni bila sprejeta. Slovenijo prehaja puščavski prah, sporoča Agencija za okolje. Včeraj je bil predvsem v višinah, danes pa pričakujejo povišene ravni delcev PM10 tudi pri tleh. Alison dos Santos je na mitingu Diamantne lige v Cirihu postavil nov svetovni rekord na 400 metrov ovire. Ob tem je tudi slovenski državni rekorder Matic Ian Guček prvič razdaljo pretekel pod 48 sekundami, le malo kasneje pa je padel še en svetovni rekord na 400 metrov z ovirami, ga je postavila Američanka Masai Russell.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
0: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
9: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA po zakonu oba.

0: Jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
5: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
6: Ni šans.
7: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
8: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
7: Pokrovitelj premiere je Citis.
9: Zvezki?
10: Imamo.
9: Torba?
10: Imamo.
9: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
10: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
11: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
12: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
11: Več na zvezdar.com.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
14: Stopiti na tehtnico je lahko.
15: Soočiti se številko.
14: Malo težje.
15: Spremeniti življenje.
14: To je pravi izziv.
15: Nova sezona.
14: Novi tekmovalci.
15: In ena velika odločitev.
14: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
16: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
17: Ekspres promet.
18: Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. To je z cest v tem trenutku vse. Nekaj bolj gostega prometa imamo tudi na mestnih vpadnicah in cestah proti mestnim središčem, seveda zaradi jutranje prometne konice, ampak v tem trenutku je to to. Če smo karkoli spregledali, tudi kakšen radar, vedno lahko zatožite na 080-164.
9: Ej, a ti nekaj zaigram?
19: Pridi raje z mano v Ego Lecto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
7: Glasbena šola Ego Lecta. Ego Lecta.si.
17: Ekspres vreme.
18: Vreme bo danes kar lepo, večinoma sončno, bo občasno z nekaj visoke oblačnosti, tudi vroče, okoli 32 stopinj bo danes čez dan. Jutri delno jasno vreme, možne so posamezne plohe in nevihte, kakšno stopinjo hladneje bo jutri, na nedeljo pa potem spet več sonca. Trenutno 20 stopinj v Ljubljani, 18 v Kranju, 19 Maribor.
1: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
4: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
3: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Radio Express.
20: Kul jutro in Klemen Bučan.
18: Eno lepo jutro vam želim, petek je 28. august, je danes, počitnice grejo počasi proti koncu, mi pa plačujemo vaše račune za šolske potrebščine. Smo pripravljeni, da enega plačamo? Super, ker jaz sem. Torej, prej sem že namignil, da imamo en račun, na katerem so delovni zvezki. Zdaj pa lahko namignem še, da nam ga je poslala Anja. Tako da vse Anje pozor, ker nekaj vas je. Torej, Anja, delovni zvezki so gor. Torej, Anja, zdaj pa sam še znesek do centa natančen in naj ta prava Anja hiter pokliče na nič 1,5 milijonov. Torej, Anja nam je poslala račun za 61,47 evra. Tako da, Anja, 61 evrov in 47 centov, to piše na računu, pa Anja je gor podpisana, tako da hitro pokličite, nič 1,5 milijonov in račun bo plačan. Zdaj pa gremo z glasbo naprej, da Anja v miru pokliče Genesis, so tole Phil Collins. Takoj zatem pa pride še Robbie Williams. Anja, vi pa kar nič 1,5 milijonov, čakam klic. 61 evrov 47 centov.

Eno kul jutro, želim Radio Express poslušate. Petek je 28. avgust, kar pomeni, da bi jutri, 29. avgusta, Michael Jackson praznoval 68 let. Kralj popa, legenda, eden najbolj skrivnostnih estradnikov, skrivnostnih zvezdnikov, eden najbolj skrivnostnih vseh časov, prav gotovo. No, tudi najbolj uspešnih, recimo leta 87 je izdal pesem Bad. Avgusta do decembra je bila plošča že 4-krat platinasta, kar pomeni, da je samo v parih mesecih prodal 4 milijone plošč. Pesem je seveda odlična in zato mi je zdaj le se vrtim. Jutri bi Michael Jackson praznoval 68 let in tole je Bad v kul jutru.

0: Springsteen je tole, I'm on fire, okoli jutro na Radio Express, pa smo pripravljeni, da plačamo še kakšen račun za šolske potrebščine, skupaj z zavarovalnico Triglav to počnemo in tudi danes bomo, ker povedal sem ime, povedal sem znesek računa in telefon je zazvonil.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express.
2: Dobro jutro, živja.
0: Anja, dobro jutro. Kako ste kaj, no?
2: Ja, odlično.
0: Koliko časa ste že vedeli, da o vas govorimo? Ste že zjutraj kaj slišali namige, da so...
2: Namig je bil za delovne zvezke, tako da sem upala, da sem to jaz.
0: Napisali ste nam, da prva stvari, kar zginjajo, barvice, zvezki, radirke. Kaj se to dogaja? Kakšne skrivnosti so to?
2: Ja, jaz imam dva fanta, ne? In te stvari ponavadi pri nas dobivajo noge, ne? Ampak noben ni nič kriv, ne? So vedno drugi.
0: Ja, no, absolutno. Mislim, pri fantih je tako, mi nismo bili krivi, pa to je šlo.
2: Ja, tako je, ne? Punce smo bile malo drugačne, smo malo bolj skrbele za svoje stvari, ne? V časih, ko smo hodili v šolo.
0: Evo, kot ste napisali, da bi vaši denarnici prihranili neizogiben septembrski glavobol. No, nekaj malega glavobola bomo sigurno pozdravili. 61,47 € tale račun je plačan.
2: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Express.
0: Anja, najlepša hvala, pa lep
2: hvala
0: skok v šolo.
2: Vam. Ja, srečno.
0: To je to, najte se. Čau, čau.
2: Živjo.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na najmanj 469 je naraslo število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji med Nepalom in Tibetom. Reševanje je na Kitajskem prekinil strah pred novim cunamijem vode in blata, v Nepalu pa se nadaljuje. Okoli 1400 ljudi še pogrešajo, med njimi je več 100 tujcev. Za katastrofalne poplave, ki so izbrisale celotna naselja, naj bi bil kriv podor ledenika. Prvič po 80 letih so celovito prenovili grad Turija. Gre za enega najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem času. Ob tem so na odprtju poudarili, da gre zasluga za to evropskim sredstvom ter 170 ljudem, ki so bili vključeni v projekt. Premier Janez Janša pa je dejal, da grad vidi kot spomenik slovenske identitete. V Ljubljani pa so za promet odprli prenovljeni odsek Tbilisijske ulice med Tržaško in Tomažičevo ulico. Ljubljanska mestna občina pravi, da je bila pri tem najbolj zahtevna gradnja širšega mostu z Gradaščico. Prenova preostalega dela ulice do ceste v mestni Log pa naj bi bila zaključena do konca leta.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
6: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
5: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna. ortoimplant.hr
7: 3, 2, 1. Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
9: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
10: Ni šans.
5: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
11: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
12: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
13: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
14: Za ustvarjalce digitala.
5: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
10: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: V centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
16: Gremo na bazen!
17: Laguna, mestna plaža.
16: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
17: Laguna, mestna plaža.
16: Koktejl party vsako popoldne.
17: Več na www.laguna.si.
18: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ekspres promet.
20: Preverimo, kako je trenutno na slovenskih cestah. Imamo dve oviri. Prva na štajerski avtocesti Žival ovira promet pri priključku Slovenska Bistrica sever, previdno tam v obej smeri. Na dolenjski avtocesti okvarjeno vozilo, oviran promet je med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zastoj so večinoma na štajerski avtocesti, če odmislimo jutrno prometno konico, zaradi katere je promet upočasnjen na nekaterih cestah proti mestnim središčem. Na štajerski avtocesti pa gre počasi med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter klasika med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
21: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
19: Res vreme.
20: Večinoma sončno bo danes, občasno z neke visoke oblačnosti. Tudi kar vroče, danes bo okoli 32-33 stopinj, čez dan ponekod gre lahko tudi više. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu še malo motno, bo pa jutri potem delno jasno vreme, čez dan so možne posamezne plohe in nevihte, ponavadi dež potem ta pesek prečisti, ampak se pa potem ta čistoča v narekovajih vidi tudi na vaših avtomobilih, tako da bo treba potem kakšno pranje. No, kakšno stopinjo hladneje bo jutri, ampak še vedno blizu 30 ali tam nekje v krog, v nedeljo pa potem spet bolj sončno vreme. Trenutno imamo 20 stopinj v Ljubljani, 18 v Kranju, 18 Kamnik.
23: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express. Pikasi.
24: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
25: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčičet Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
20: In petek je 28. august je danes, zadnji počitniški vikend je pred nami in ta vikend seveda prinaša, tako kot vsak vikend, tudi vikend odklop. Še malo manj kot 6 ur, pa bo že Orjana Giroto tukaj le. Kaj povedala, kaj zavrtela, kakšna tematika bo ta vikend, ja glede na to, da se šola bliža, nekaj v to smer bo, ampak več pa kmalo povedala.

0: Še ena Dolly Parton v spomin, ta ne bila skupaj s Kennym Rogersom, Islands in the Stream, okoli jutru 8 in 8 minut je ura. In če ste tudi vi danes slabše spali, niste edini na svetu, jaz do pol dveh zjutraj nisem mogel zaspati, nisem mogel in potem se rekel, ok, polna luna, zgodin se zjutraj, lune ni več, kaj se dogaja? Aha, je bil pa še lunin mrk, torej polna luna, plus lunin mrk, tako da če vas je danes po noči metalo, če niste mogli spati na čudenga. Jaz sem prišel čist ne na spanu službo, malo čez pet, odprem vrata in sodelavka že v pisarni, nenormalno, ona je bila že v pisarni, pred peto je rekla, ja nisem mogla spati, sem pa v službo prišla, tako da lejte kakšen vpliv ima tale polna luna na ljudi. Mislim, naš šef bi bil zelo vesel, če je vsak dan polna luna, da ljudje takole zgodaj na šit hodijo, ampak vsi ostali pa upam, da danes tale vpliv polne lune malo popusti, pa da se bomo lahko naspati, kako je treba.
1: Klemen Bučan, okoljutru na Radio Ekspres.

na Radio Express uradno začne vikend, ker mi imamo drugačno časovnico. Pri nas je jutro točno do 10, takrat se začne dopoldne, ko se kul jutro konča. No, vikend se pa na Radio Express začne že v petek ob 14, ko začne Orjana Giroto delati. In tudi ta vikend vam je pripravila poseben vikend odklop. Ta vikend se vsako uro od danes, od 14. naprej, pa do nedelje, potem do skoraj večera, odklapljamo znanimi glasbeniki, ki že imajo določeno izobrazbo, ker šola se bliža, tako da se motiviramo tudi s tem, da so eni glasbeniki bolj izobraženi od drugih, recimo Chris Martin od Coldplayov, on ima diplomo iz grščine in latinščine iz prestižne univerze v Londonu, tako da kar študiran dec, no, in evo, potem se tudi v glasbi pozna, so kakšne bolj tak, ja veste, globoke misli, globoke metafore, ampak važna je tista glasba, ki nas popelja, tako da študirani ali ne, ta vikend, torej malo več študiranih, tudi Coldplay bodo vmes. Vikend odklop, danes ob 14. se začne.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila včeraj zaradi hude prometne nesreče zaprta primorska avtocesta. Potem, ko je avto z državljani Severne Makedonije trčil v okvarjen tovornjak, ta je pred delovno zaporo stal v odstavni niši. Trije ljudje so umrli na kraju nesreče. Po poročanju zavoda reševalni pas so med žrtvami tudi otroci. V zavodu ob tem znova opozarjajo na nespametno početje ujetih v zastoju. Med drugim so objavili posnetek dekleta, ki ob avtu skače s kolebnico. Čeprav je izstopanje iz avtomobilov v zastojih lahko zelo nevarno. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil preimenovanje Ontarijskega jezera, po katerem poteka del meje med ZDA in Kanado v ameriško jezero. Sprememba je že začela veljati. Novinarjem je povedal, da je o tem razmišljal že dlje časa in da so za potezo krivi kanadski uradniki, ki so se do njih obnašali slabo. Ob tem je še namignil, da bodo morda kmalu v ameriški ocean spremenili še imeni Pacifika in Atlantika. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije 67-92. Slovenija je vknjižila četrti poraz. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. gostila Madžarsko.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
0: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 000 000. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: 3, 2, 1.
6: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobni dan.si.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
4: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
3: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje. In lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
8: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
9: Ekspres promet.
10: Oviro imamo na primorski avtocesti, okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas med Nanosom in Senožečami v smeri proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Pa gremo k zastojem, največjih je na štajerski avtocesti klasika, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru gre počasi, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice nekaj upočasnjenega prometa na nekaterih cestah tudi proti mestnim središčem.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
10: Večinoma sončno bo danes, občasno z nekaj visoke oblačnosti in nekaj puščavskega peska v zraku, kar bo nebo naredilo malo manj modro, bo pa vroče danes okoli 32 stopinj Celzija. Jutri delno jasno vreme, čez dan so možne posamezne plohe in nevihte, ki bi lahko malo prečistile to ozračje. Bo pa kakšno stopinjo hladneje, ampak res samo kakšno. No? Tudi za nedeljo lepa napoved, spet bo bolj sončno. In če si drznemo pogledati tudi prvi šolski dan, se pravi torek, zaenkrat kaže lepo vreme, mečkan se spreminja. Ko sem zjutraj ob 6 pogledov je pisalo, da bo delno jasno in 26 zdaj piše že delno jasno in 29 stopin, tako da vse en zgleda kratke hlače. Obvezna oprema za prvi šolski dan.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
15: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
16: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
10: Eno lepo jutro vam želim, petek je 28. avgust. Jutri bi Michael Jackson praznoval rojstni dan, 68 let bi bil star, zato vam danes zavrtimo kakšno njegovo več. Zelo kmalo ena izmed najboljših, najbolj uspešnih pesmi v zgodovini glasbe in video spotov in še kaj zraven. Ampak najprej pa Robin Beck pride the first time in tole že Cher, Strong Enough. Dobro jutro.

Robin Beck, The First Time, 19 pred 9 je. Radio Express poslušate. E pa danes petek, 28. avgust, ko bi jutri na 29. Michael Jackson praznoval 68 let. Kaj vse bi posnel, če bi bil še vedno med nami? Ja, nikoli ne bomo vedeli, ampak res izjemen glasbenik, izjemno skrivnosten, izjemno poseben in tudi njegova glasba. Mislim, recimo Thriller album, najbolj uspešen album v zgodovini glasbe. Tudi ko pride do nagrad, recimo leta 84, je za Thriller takrat v eni noči osvojil 8 Grammyjev. Mislim, že če gledamo uspešne glasbenike, pa jih nimajo 8 v celi karieri, no nekateri, ampak večina ne. On jih je 8 v eni sami noči dobil, no tudi Thriller potem video spot je bil seveda razred zase, je nekako dvignil letvico, kaj pomeni na res hud video spot s Thrillerjem, torej res se spodob zdele karen Thriller zavrteti pri vsej tej uspešnosti albuma, pesmi in video spota. Karkol se da tukajle, vse je naredil maksimalno dobro. Michael Jackson, torej zdajle, Thriller, jutri bi praznoval 68 let.

Goričko ga v Piran, je rekel Vlado Kreslin. 11 minut pred 9. In če ste tudi vi s kolesom kdaj šli tako razdaljo. No, naj povem, da zdaj je za kolesarje v Ljubljani še bolje poskrbljeno, če ste slučajno spregledali ena taka res cool novost. V Ljubljani zdaj obstaja knjižnica koles. Na treh lokacijah je Moste, Zaloška in pa še Fužine Preglov trg, tam si lahko kolesa sposote. Bo še več teh postojank knjižnic, ampak to poteka tako, da preko spleta rezervirate kolo, potem ga povzamete od enega tedna pa do treh mesecev, so različna kolesa, se pravi mestna kolesa, gorska kolesa, trekking kolesa, tako da izbira je velika. Sam treba je rezervirati pa pravi čas ta pravo kolo, da dobite, a nek, če pridete tja, to ponavad verjetno je že vse izposojeno, ker konc koncev ljubljani ljudje radi kolesa, kolesarimo in ena taka, kot je knjižnica koles, super zadeva. Ne? Se imamo bicikl, ampak knjižnica recimo, da kolo potem lahko tudi na morje vzameš, ne? Ker bicikla ne moreš da trava na avto pa na morje pelet. Tako da super zadeva, knjižnica, evo, da si lahko izposojamo kolesa. Uradno, ne? Se vemo, uradno, ker neuradno smo si v Ljubljani kolesa lahko že sposojali zelo, zelo dolg. Jaz sem že vsaj dve kolesi posodo, edin problem je, da potem vrnili niso. Klemen Bučan,

0: Bolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Poslanci bodo odločali o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, o katerih naj bi glasovali 11. oktobra. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka ter o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Na ta datum je sicer že razpisan zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. V regiji pa tudi širše še vedno odmeva smrt nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ta je umrl v haškem zaporu. Tam je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov, predvsem zaradi genocida v Srebrenici in obleganja Sarajeva. Smrt Mladića je v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki so poudarili, da je pomembno, da je do konca življenja ostal v zaporu, ter opozorili na nevarnost poveličevanja njegovih zločinov. Medtem ko se vodilni politiki v Republiki Srbski od njega poslavljajo kot od borca za svobodo, Rusija pa je bila medtem kritična do sodišča, ki je obsodilo Mladića. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu 7. etapa dolga slabih 150 km. Tadej Pogačar je trenutno vodilni na dirki, Primož Roglič pa za najboljšim kolesarjem sveta na 3. mestu zaostaja 4 minute in 21 sekund.
2: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
3: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
4: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
5: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
6: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Nazaj v šolo z mimo vrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
11: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
12: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn. In eleganca, ki vabi k dotiku.
11: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
12: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
11: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Stopiti na tehtnico je lahko.
15: Soočiti se s številko.
14: Malo težje.
15: Spremeniti življenje.
14: To je pravi izziv.
15: Nova sezona.
14: Novi tekmovalci.
15: In ena velika odločitev.
14: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
16: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Big Bang,
17: Big Bang. V novo šolsko leto z Big Bangom.
18: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
19: Vse za šolo, vse za wow začetek.
18: Wow, Big Bang.
4: Ekspres promet.
20: Ja, ura je 9, na cestah pa največ težav do sedaj danes. Glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec je v Zagaju pod Bočem zaprta zaradi prometne nesreče. Imamo kar nekaj ovir na dolenjski avtocesti, okvarjeno vozilo ovira promet med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je okvarjeno tovorno vozilo, oviran promet je med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pa povožena žival med Brnikom in Vodicami v smeri proti Ljubljani. Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Neke malega rdeče barve je tudi še tamle od Vira naprej v smeri proti Ljubljani. Bolj rumeno, tako da malo bolj počasno dogajanje vseeno. Na Gorenjski avtocesti oziroma na Dolenjski avtocesti pa zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.
21: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
22: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
21: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
20: Danes bo večinoma sončno, sonca ne bomo tako dobro videli, ker imamo Dubaj na obisku. Ozračje je zaradi puščavskega prahu motno. Bo pa danes tudi nekaj visoke oblačnosti, ampak vseeno vroče, okoli 32 stopinj bo danes čez dan. Jutri delno jasno vreme, čez dan so možne posamezne plohe in nevihte. Kakšno stopinjo hladneje bo jutri, ampak res samo kakšno. V nedeljo pa potem spet sončno vreme. Tudi za ponedeljek in torek kaže kar lepo in suho vreme. 21 stopinj zdaj v Ljubljani, Novem mestu, Kranj in Domžale pa trenutno 20.
23: Želiš kariero v IT industriji?

0: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
1: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
2: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
3: Ja, kot sem rekel v telereklami, še malo pa bo Ljubljanski festival športa tukaj. Čez en teden gre za res in vi še vedno predlagate športne izzive na naši spletni strani. Nam lahko predlagate, kaj naj županom počneva. Ne samo, da bom vesel predlogov, bom tudi predloge nagradil. Tako je in nagradil jih bom z beljakovinskimi ploščicami, tako da so vse športnike to vedno prav pride, kakšnih 20 gramov proteinčkov odkole v taki lepi slastni obliki. Ker ostanite z nami oziroma pošljete predloge. Mi gremo z glasbo naprej. Lip Sync se tole. Funky Town.

0: Tem, ko odštevamo do Ljubljanskega festivala športa, naslednji teden smo v Tivoliju, je že kar od četrtka naprej, ker so športni dnevi za mlade, torej za vrtce, za šole, no potem pa v soboto za celo družino in županov se pomiriva tudi na športnem izzivu. Kaj ste danes predlagali, pa preverim zdele.
1: Ekspres športni izziv.
2: Ja, prosim.
0: Mihaela, živo, Klemen, tukaj Radio Ekspres.
2: Ja.
0: Ko ste kaj?
2: Odlično, hvala.
0: Berem, da bi nam predlagali en športni izziv, v katerem naj se županom pomerva.
2: Tako je, kotalkanje.
0: Kotalkanje? Pa koga od naju bi rajši videl na kotalkah?
2: Mislim, da se ve. Na svoda župana.
0: Sej, to je dober predlog. Kotalkališče imamo zelo dobro v Ljubljani, da ne?
2: Tako je.
0: Tam je tudi osrednji prostor, dogajanje na festivalu športa, tako da to sta že dve kljukci. Edin, zdaj ne vem, župan bo letos spet kandidiral na volitvah, pa ne vem, če bi s kotalkan tvegal.
2: Ja, prav, potem pa nič.
0: Vsem za tale izviren in izvrsten predlog, jaz vas moram nagraditi, ko en paket beljakovinskih ploščic Joyfuel dobite in to v taki fajn športni torbi, tako da imate v bistvu pol še za treninge poskrblen.
2: Odlično, Radio Ekspres. Hvala. Hvala lepa.
0: Notri imate pa že tudi cel kup teh proteinskih ploščic, od tistih za ljubitelje piškotkov do take za tropske okuse, kaj kokos, recimo meni ful dobra, rašit in karamela najljubša, tako da slana karamela, taj top. Tako da imate vse za sprobat.
2: Odlično, hvala lepa še enkrat.
0: To je to, hvala. Majte se lepo.
2: Enako, hvala lepa.
1: Ekspres športni izziv.
3: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
4: Dobrodošli.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V starosti 89 let je umrl norveški kralj Harald V, je sporočila kraljeva palača v Oslu. Bil je najstarejši vladajoči monarh v Evropi in je bil od prejšnjega tedna v bolnišnici zaradi slabokrvnosti. Včeraj pa so njegovo stanje opisali kot izredno resno. Harald V je na prestolu preživel 35 let, nasledil ga bo njegov sin Hakon. Več ur je bila včeraj zaprta primorska avtocesta, potem ko je tam prišlo do hude prometne nesreče med Uncem in Rauber komando proti Kopru. Tri osebe so umrle, 200 poškodovani. Avto, v katerem so bili državljani Severne Makedonije, je trčil v zadnji del tovornjaka. Ta je okvarjen stav v odstavni niši pred delovno zaporo. Okoliščine policija še preiskuje, več naj bi bilo znanega danes. Tri osebe so umrle na kraju nesreče, eno so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC, voznika avta pa z reševalnim vozilom. V Dobrovi pri Ljubljani se začenja državno prvenstvo v reševanju Rubika. Kock. Več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav se bo pomerilo v 16 uradnih disciplinah. Med njimi sta tudi reševanje z eno roko ter s prevezo.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
0: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radija Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: V novi številki Modrih novic si preberite.
10: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
9: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus Osnovice Picasso. Predani dobrim zgodbam.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni Žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
12: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
13: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo na

0: Ekspres promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Rogaška Slatina, Rogatec, ta je v zagaju pod Bočem zaprta. Imamo kar nekaj ovir, okvarjeno vozilo, zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru, pa oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, ter prav tako zaradi okvarjenega vozila oviran promet na dolenjski avtocesti na izvozu Biči smeri Obrežja. Na dolenjski avtocesti še pneumatika na vozišču, zaprt je vozni pas pred počivališčem Zaloke proti Obrežju, na gorenjski avtocesti pa povožena žival med Brnikom in Vodicami v smeri proti Ljubljani. Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper.
2: Ej, a ti nekaj se igram?
3: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si
1: Vreme. Danes večinoma sončno z neke visoke oblačnosti in puščavskega prahu v zraku, zaradi česar bo nebo manj modro, bo pa okoli 32 stopinj danes čez dan. Jutri delno jasno, z možnostjo kakšne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet bolj sončno vreme. No, zdaj le 22 v Ljubljani, na Bledu 21 stopinj v Kranju.
4: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
5: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
3: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
7: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
8: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
1: Eno kul jutro vam želim. Tole je Radio Ekspres. Počasi gre kul jutro proti koncu. Kul jutro, v katerem smo malo večkrat zavrteli Michaela Jacksona. In tudi zdaj vam ga bom. Zakaj? Ker bi jutri praznoval 68 let. Tale pesem je z njegovega 7. studijskega albuma. Albumu je naslov Bad. Tole pa je Dirty Diana. V kul jutro.

Eno cool jutro vam želim, Radio Express poslušate in preden se za danes poslovimo samo še pregled vikenda, kaj se kaj dogaja že danes ob 21. Kalifornija na gradu Kiselstein v Kranju. Jutri ob 18. Cineplex Rudnik Gajin svet, Express premiera, ki je sicer že razprodana, ampak Gajin svet jutri v Cineplexu igra kar 9-krat, tako da ni vrag, da ne bi dobil kakšnega stola. Jutri ob 20.30 Vlado Kreslin v Križankah, v nedeljo po arboretumu Volčji potok, čarobni dan, dogodek za celo družino. Tudi karta velja za celo družino, tam bodo Omar Nabr, Ines Erbus, Izak Palma, Mažoretke, tam bo čarodaj Toni, tam bodo kreativne in športne delavnice in še. No, potem pa v nedeljo ob 20.00 seveda vsi pred male ekrane na planetu se začenja nova sezona šova Življenje na tehnici, to nedeljo ob 20.00, torej prvi del. Že več kot en mesec delamo, snemamo, garamo, hujšamo, da bo super. Sezona res bo fajn, tako da se gledamo to nedeljo 30. 8. ob 20. na planetu Življenje na tehnici. V

0: Volkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Umrl je norveški kralj Harald V, najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Potem, ko je bil 89-letnik od prejšnjega tedna v bolnišnici, so včeraj sporočili, da je njegovo zdravstveno stanje resno. Na prestolu je bil 35 let. Na jugu Italije je v eksploziji v apartmaju umrl 46-letni Slovenec, njegova žena in hči sta hudo poškodovani na zdravljenju v bolnišnici. Eksplodiralo naj bi med pripravo večerje, najverjetneje zaradi plinske jeklenke. Po noči so neznanci v Ivančni Gorici razstrelili in oropali bankomat. V Veliki Tatvini je nastalo za več tisoč evrov škode, policija dogodek še preiskuje. Občina Kranjska Gora pa je sporočila, da sta v okolici jezera Jasna poginila dva psa. Občina zdaj tam odsvetuje kopanje, poudarjajo, da ni mogoče niti potrditi, niti izključiti povezave med poginom živali in stikom z vodo v jezeru. Lastnica enega od psov, 4-mesečnega mladička, ki je poginil, je na spletu zapisala, da naj bi veterinar na tem območju že dan prej v oskrbo sprejeli več psov z iste lokacije.
2: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna, organizacije pa je še vedno veliko.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
6: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
12: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
13: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
14: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
15: Zlatarstvo moči.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
17: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
18: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
19: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
20: Več na zvezdar.com.
21: Dragi, kavč je čisto uničen.
22: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
23: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in

0: CS. Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Rogaška Slatina Rogatac. Imamo tudi kar nekaj ukvarjenih vozil, zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru, oviran promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter oviran promet na dolenjski avtocesti na izvozu Biči smeri Obrežja. Na gorenjski avtocesti povožena žima ovira promet med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Pa zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru na dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj tudi na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
3: Danes večinoma sončno, spet nam bo vroče, najviše dnevne od 30 do 35. Jutri deloma sončno s kakšno ploho ali nevihto.
4: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
5: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
4: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za
7: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Center Vič, moja prva izbira.
4: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
8: In Tomaž Okorn.
3: Dobar dan želim, jutreni program je končan, Klemna ni več, Laure pa tudi ne. Laura, Nonče in Nek.
4: Radio Express. Najboljša glasba.

Avstralski pevec Tame Impala in Dracula na Radio Express. Petek je tudi dan za kulinarične presežke. Odprta kuhna v Ljubljani vabi danes vse na Pogačarjev trg, v Kamniku pa popoldne in zvečer še en kul petek s kulinaričnimi dobrotami lokalnih ponudnikov. Dober tek!

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: 3, 2, 1.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
11: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
12: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
17: Za ustvarjalce digitala.
18: V novi številki Modrih novic si preberite.
19: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
18: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus osnovice.si. Predani dobrim zgodbam.
20: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
22: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
21: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
23: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
24: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
25: Ekspres promet. Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Vreme.
26: Tudi danes bo prevladovalo precej jasno vreme, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najvišje dnevne temperature med 30 in 35. Jutri lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo.
27: Težke in boleče noge?
24: Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, dobro, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
26: Hvala, ker ste z nami, sončen poletni petek preživljamo in zdaj le ena zelo sončna pesem, Katrina and the Waves in ritmi 80-ih, Walking on Sunshine.

0: še ne veste, Radio Express plačuje vaše račune za šolske potrebščine. Danes smo razveselili poslušalko Ano in plačali njen račun za 61 evrov.
1: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Express.
0: Ja, z veseljem pa bo vstop v novo šolsko leto malce lažji. Ta teden smo poravnali že tudi račune za skoraj 200 evrov in če imate doma kakšnega, dajte nam ga čim prej poslati, tistega ta najvišjega. Ne? Na radioexpress.si tam najdete vsa navodila, tudi naslednji teden bomo plačevali vaše račune.
2: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Biramo za vas
1: najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Tako je v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Na jugu Italije je v eksploziji v apartmaju umrl 46-letni Slovenec, njegova žena in hči sta hudo poškodovani na zdravljenju v bolnišnici. Eksplodiralo naj bi med pripravo večerje, najverjetneje zaradi plinske jeklenke. Umrl je norveški kralj Harald V, najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Potem, ko je bil od prejšnjega tedna v bolnišnici, so včeraj sporočili, da je njegovo zdravstveno stanje resno. Na prestolu je bil 35 let. Od 1. julija, ko je Evropska unija uvedla obvezno 3-evrsko carino na manj kot 150 evrov vredne pakete, ki prispejo v Unijo iz tretjih držav, se je uvoz majhnih paketov, predvsem iz Kitajske, je precej zmanjšal za od 30 do 40 odstotkov.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
3: In morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala Petl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
9: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
10: Ni šans.
11: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
12: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
13: Pridi doživet znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvezd.
14: 3, 2, 1.
15: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
16: Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
18: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
20: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
6: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
22: Zlatarstvo Močnik.
23: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
22: Zlatarstvo Močnik.
24: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
25: Ekspres promet.
26: Na štajerski avtocesti nastaja zastoj pri Slovenskih Konicah v Besmeri, na južni oziroma predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici bolj od Koses proti razcepu Kozarje v smeri proti Primorski, pa na Primorski avtocesti tudi na več odsekih proti Vrhniki in pa Meduncem in Postojno. Prav tako je zastoj na Gorenjski avtocesti pred Karavankami 2 km pa na relaciji Lesce Bled in tudi na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico smer Ljubljana.
27: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
28: Res vreme.
26: Bolj oblačno je, temperature okrog 25-26 stopinj, najvišje dnevne, večinoma nad 30, jutri lahko pričakujemo nekaj ploh in tudi kakšno nevihto. Temperature v notranjosti večinoma pod 30, v nedeljo pa spet pretežno jasno.
29: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
30: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
29: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si. Express med delom vam prinaša Center Vič.
31: Ko jih slišite, veste, da je čas za
32: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
31: Center Vič, moja prva izbira.
29: Radio Express. Express med delom.
26: Pozdravljeni, pred nami še zadnji poletni počitniški konec tedna. Ah, kako hitro vse skupaj mine in zdaj se bo treba počasi tudi odločiti, s kom sedeti v šolski klopi.
33: V novem šolskem letu se najbolj veselim, da bo vestajo skupaj sedeli.
26: Halo, pol. Velikana britanske glasbe prihajata John Lennon in George Michael. Vsak posebej, seveda.
29: Radio Express. Najboljša glasba.

Eddie Swims in Lose Control na Expressu, zdaj pa klasika 80-ih. Rod Stewart je s tole pesmijo leta 83 že šestič prišel na vrh angleške glasbene lestvice. In tule je skladba.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj vas da cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Autotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
7: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
8: Ni šans.
9: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
4: Zvezki?
10: Imamo.
4: Torba?
10: Imamo.
4: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
10: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
12: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan.
13: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
9: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
14: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
9: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
4: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
15: 3, 2, 1.
16: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ekspres promet.
17: Zastoji nastaja na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarje in tudi na primorski avtocesti proti Vrhniki ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Počasi gre tudi na relaciji Lescebled in pa na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
17: Vreme bolj oblačno, temperatura v Ljubljani pa 26-27 stopinj, čez dan večinoma v srednji Sloveniji nad 30. Jutri se bodo pojavljale plohe in nevihte, temperature najvišje dnevne bodo jutri malo pod 30, v nedeljo pretežno jasno.
9: Spet.
1: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
19: Center Vič, moja prva izbira.
18: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
21: Jutri bo minilo 68 let od rojstva Michaela Jacksona in zato je prav, da mu danes posvetimo Ekspres trojček. Tri uspešnice Michaela Jacksona sledijo, nepozabna Beat It z albuma Thriller, kitaro je odigral Eddie Van Halen in pesem res prava klasika 80-ih. Še prej pesem, ki je pomenila prelomnico v karieri Michaela Jacksona, je šla že leta 1979 kot prvi singel z albuma Off the Wall in takrat je bilo jasno, da je Michael Jackson dokončno stopil iz sence skupine The Jacksons in se uveljavil kot samostojni umetnik. Slišali bomo pesem Don't Stop Till You Get Enough. Najprej pa ena najbolj prepoznanih Jacksonovih uspešnic z albuma Bad leta 1987. Zanimivo, da je Michael Jackson tole pesem tudi sam napisal in produciral. Fantastična The Way You Make Me Feel.
18: Ekspres trojček.

0: Biritin, Michael Jackson, Ekspres Trojček danes v znamenju kralja popa, kajti jutri bo minilo 68 let od njegovega rojstva.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po torkovi eksploziji v turistični nastanitvi v kraju v Kalabriji na jugu Italije je umrl 46-letni slovenski državljan. Kljub hospitalizaciji je v bolnišnici v Palermu podlegel hudim opeklinam, njegova 44-letna soproga in 10-letna hči pa sta v kritičnem stanju na zdravljenju v bolnišnici. V Srbiji so napovedali, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je včeraj umrl med prestajanjem do smrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi. V Republiki Srbski so se po njegovi smrti zvrstila zbiranja in cerkveni obredi v njegov spomin. V Semiču se po 5 letih vrača Semška ohcet, ki predstavlja belokranjsko poročno dediščino, običaje, glasbo in kulinariko. Letos prinaša novosti, kot sta predstava Najživi semška ohcet in poročni sejem. Obiskovalce pa čakajo tudi folklorni nastopi, tržnica, domače obrti, glasba. Prireditev pa poteka od danes do nedelje.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
0: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
0: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Lej, koncerti na mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: V novi številki Modrih novic si preberite.
10: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje e-koles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo 2 zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bulhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
9: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus novice.si. Predani dobrim zgodbam.
11: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Stopiti na tehtnico je lahko.
16: Soočiti se s številko.
15: Malo težje.
16: Spremeniti življenje.
15: To je pravi izziv.
16: Nova sezona.
15: Novi tekmovalci.
16: In ena velika odločitev.
15: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
17: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Ekspres promet.
18: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarje in tudi na primorski avtocesti proti Kopru, predvsem med Duncem in Postojno. No, tudi na dolenski avtocesti spet zastoj pred Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na relaciji Lesce-Bled. Prav tako se pot podaljša proti Mariboru, zastoj vas čaka med Dramljami in predorom Pletovarje.
19: Ej, a ti nekaj zaigram?
17: Raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu v Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si. Ekspres vreme.
18: Danes pogojno sončno, če pozabimo toliko prinasto oblačnost, vetrovno bo, najvišje dnevne temperature pa večinoma na 30 na jugovzhodu do 35. Jutri delno jasno, spremljiva oblačnost je v nekaj plohi, kakšen nevihta bo tudi, v nedeljo pa bo spet pretežno jasno.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
22: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
23: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
22: Centru Vič. Moja prva izbira.
21: Radio Express. Express med delom.
18: Začenja se petko popovdne, upam, da ste dobro razpoloženi, kmalo bomo spoznali Američanke, Harry Styles in sveža American Girls, še prej pa nepozabna eurovizijska uspešnica Johnny Logan, Hold Me Now.
21: Radio Express, najboljša glasba.
24: Don't close your

The Rembrandts, 90-ta na Radio Express, I'll be there for you. Zdaj pa k pesmi, ki je imela enega najcenejših videospotov v zgodovini. Stal je le nekaj tisoč funtov, tako kot bi danes rekli, ne vem, 2-3 tisoč evrov. In to je bilo leta 1980, govorimo o skupini ABBA in uspešnici Lay All Your Love on Me. Video so naredili res mimo grede, ker niso pričakovali, da bi lahko ta pesem imela takšen uspeh. ABBA na Radio Express.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Na Velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
7: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
8: Ni šans.
9: Težko pričakovati.

0: Vano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. augusta od 18. naprej v Ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
1: Zvezki?
2: Imamo.
1: Torba?
2: Imamo.
1: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
2: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
0: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isaac Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
4: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku sladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče. Za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park. Polepša dan.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
6: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si. Big Bang
8: Beach. Razrezana cena na do 24 obrokov.
0: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
8: Wow, Big Bang.
9: Marta, kam pa kam?
10: V Autotehno Vis grem.
9: Imaš nastop?
10: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: Dragi, kavč je čisto uničen.
12: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
13: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetnistvo-bokal.si.
0: Ekspres promet.
14: Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na ljubljanski voznici pri razcepu Kozarje v smeri proti Primorski in med Uncem in Postojno proti Kopru na primorski avtocesti, zastoji pa tudi na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
14: Precej motno ozračje imamo danes zaradi puščavskega prahu, sicer pa spet vroč dan s temperaturami do 33 stopinj, jutri nekaj ploh in kakšna nevihta, osvežilo se bo v notranjosti, v nedeljo pretežno jasno.
15: Želiš kariero v IT industriji?
16: Z

0: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
2: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
3: Šolari že odštevajo dneve do konca počitnic. 3, 2, 1. No, Ricky Martin pa zdaj le v nasprotni smeri. Undo stres. Marija, tule je njegov velik hit iz 90-ih.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V prometni nesreči, ki se je včeraj zgodila na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando, so umrle tri osebe. Med žrtvami sta dva otroka in starejša ženska, poškodovana sta tudi voznik in še ena sopotnica. Po prvih podatkih je voznik najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v priklopno vozilo, ki je bilo zaradi okvare parkirano v odstavni niši. Zaradi saharskega prahu so v Sloveniji povišane vrednosti delcev PM10. Najvišje so izmerili v Črni na Koroškem in Kranju. NIJZ opozarja, da lahko prah škoduje zdravju, zato ranljivim skupinam svetuje omejitev intenzivnih dejavnosti na prostem in spremljanje kakovosti zraka. Pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica so pri urejanju Save našli 250-kilogramsko ameriško letalsko bombo, ki je v slabem stanju in nevarna. Bombo bodo predvidoma odstranili 6. septembra, predtem pa bi lahko evakuirali okoliške prebivalce. Do takrat gibanje v bližini mostu omejeno, zato morajo obiskovalci upoštevati navodila pristojnih služb.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
4: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: S kom bi najraje pretekal 5 kilometrov?
11: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
12: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
13: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala sola juda. Pikasi.
14: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
17: Stopiti na tehnico je lahko.
18: Soočiti se s številko.
17: Malo težje.
18: Spremeniti življenje.
17: To je pravi izziv.
18: Nova sezona.
17: Novi tekmovalci.
18: In ena velika odločitev.
17: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo. 30. avgusta ob 20. na Planetu.
19: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
21: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
22: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
23: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
24: 3, 2, 1.
25: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom. Sedaj kar 104.

0: Naš novi katalog i na sobišćete u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Ekspres promet.
2: Zastoj nastaja na zahodni in južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje, pa v smeri proti Primorski na avtocesti, predvsem med Duncem in Postojno. Na Dolenjski avtocesti je zastoj pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti pa med Ramlami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
1: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
3: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
1: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io. Ekspres vreme.
2: Delno oblačno danes, vetrovno in tudi vroče z najvišjimi temperaturami do 33 stopinj. Jutri lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht, v nedeljo pa bo pretežno jasno, vročina bo popustila.
1: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Ekspres. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
4: Ko jih slišite, veste, da je čas za
5: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
4: Center Vič. Moja prva izbira.
1: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
2: 5. septembra v Ljubljani festival športa, tudi Radio Ekspres bo tam, no dan prej se bosta v posebnem izzivu spet pomerila župan Janković in naš jutranji Klemen Bučan. Predlagajte izziv na radioekspres.si. No, Mihaela predlaga šport, ki smo ga poznali, ko smo bili še bolj otroci. Vse preverimo čez dobrih 10 minut, najprej pa Fiction Factory in Feels Like Heaven, najboljša glasba 80-ih.

0: Pred vrati je najbolj športni dan letošnjega leta. 5. september bo poseben dan, ker bo na Ljubljanskem festivalu športa tudi Radio Express. No, v posebnem izzivu se bosta že dan prej pomerila naš jutranji Klemen Bučan in župan Zoran Janković. V čem se bosta pomerila, o tem odločate poslušalci. Tule je naslednji predlog.
1: Kotalkanje.
2: Kotalkanje? Pa koga od naju bi rajši videli na kotalkah?
1: Mislim, da se ve. Na svoda župana.
0: Zanimiv predlog, hvala in tudi nagrada, odličen paket beljakovinskih ploščic Joyfuel, ki so okusne proteinske ploščice za aktiven dan in zato, da boste imeli dovolj energije. Mi pa že čakamo nove predloge na radioexpress.si. V čem naj se torej na festivalu športa pomerita župan Janković in naš jutranik Klemen Bučan, pa vabljeni v Tivoli 5. septembra. 50 različnih športnih panog se bo predstavilo, vabljeni tudi na tek dvojk, na katerega se lahko prijavite na ljubljana.si.
3: Ekspres športni izziv.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.

0: 3, 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
3: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
4: Ni šans.
5: Težko pričakovano filmsko

0: uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
1: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
2: Pridi doživet znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji. V Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
3: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
3: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprta vse dni v tednu.
0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
7: Dragi, kavč je čisto uničen.
8: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
9: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
10: Stopiti na tehtnico je lahko.
11: Soočiti se s številko.
10: Malo težje.
11: Spremeniti življenje.
10: To je pravi izziv.
11: Nova sezona.
10: Novi tekmovalci.
11: In ena velika odločitev.
10: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
0: Ekspres promet.
12: Zastoj nastaja na ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarja v smeri proti Primorski, na Primorski avtocesti proti Vrhniki in predvsem Meduncem in Postojno, pa na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani in tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, da ne bo kakšne nesreče.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
12: Motno puščavsko nebo, sicer pa kar sončno, temperature danes do 33 stopinj, jutri spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, vročina bo popustila, v nedeljo pretežno jasno.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio.

0: Trvič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
3: Radio Express. Express med delom.
4: Lepo pozdravljeni pri nas in prijeten konec tedna voščim. Slovenska košarkarska reprezentanca po včerajšnjem porazu s Francijo v nedeljo mora premagati Madžarsko v Hali Tivoli, če želi še upati na preboj na svetovno prvenstvo. No, z Madžarsko pa bo že danes igrala ženska odbojkarska reprezentanca. Kdaj, kje, o tem v TV-deji čez 10.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo za konec pretekmovanja Evropskega prvenstva danes ob 15. uri igrala proti Madžarski. Prenos iz Carigrada na TV Slovenija 2. Na kanalu A ob 20. film Noč v muzeju, skrivnost grobnice, v glavnih vlogah Ben Stiller in Robin Williams. Na National Geographic Wild pa ob 20.10 dokumentarna serija Skriti svet kač.

najljepša glasba 80-ih. Stari 90-ih.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno, nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Poslanci razpravljajo o predlogih odlokov o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Referendume bi izvedli 11. oktobra, ko je že razpisan referendum o parlamentarni preiskavi. Nevladniki sicer opozarjajo na škodljive posledice sprejetja novela zakona o tujcih. Predlagajo, da se predlog v celoti umakne, morebitni novi predlogi pa naj vključujejo ukrepe, ki bodo dejansko spodbujali integracijo priseljencev v Sloveniji. Zadnji teden so padavine in ohladitev omilile sušo predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, medtem ko na vzhodu in jugovzhodu še vedno vlada izjemna suša. Arso napoveduje nekaj ploh in neviht, ki bi lahko razmere še izboljšale. Zaradi suše v Pomurju pa so prebivalce pozvali tudi k omejitvi porabe podzemne vode. Slovenska odbojkarica o 15. uri čaka še zadnja tekma pred tekmovanja evropskega prvenstva v Turčiji. Pomerile se bodo z Madžarsko, proti kateri si bodo poskušale zagotoviti tretje mesto v skupini A, s tem pa vsaj na papirju lažje tekmice v osmini finala.
4: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
5: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
4: To pa je račun.
6: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
9: Na okusne jedi žara gremo v vrta.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
13: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
14: Močnik. V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobni dan.

0: Fik. Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
4: Za ustvarjalce digitala.
5: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
7: 3, 2, 1...
8: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
10: Ekspres promet.
11: Ja, nastali so običajni popoldanski zastoji zaradi prometne konice, predvsem na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pred priključkom Šentil proti Avstriji 1,5 km kolone. Seveda tudi obremenjena je ljubljanska obvoznica od Kosez in Barja. Na primorski avtocesti so tudi zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani smo že navajeni. Na Dolenjski avtocesti tudi stoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji imamo 3 km kolone, zaprti uvoz Jesenice, zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Obremenjene so seveda tudi ceste Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Če tudi vi slučajno kaj opazite, nas lahko kontaktirate na 080-106-4.
12: Ej, a ti nekaj zaigram?
13: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Egolekta.si. Ekspres vreme.
11: Po noči in zjutraj bodo na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo pa pretežno jasno. V Ljubljani imamo trenutno 32 stopinj, v Mariboru malce sveže, bolj sveže, 29 v Kopru, ja, tam jim je pa res vroče, 34 stopinj.
14: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo. 5 tednov, 5 certifikatov in nova karierna priložnost.
15: Prijave in več informacij na akademija.eset.si.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
11: Ja, lepo pozdravljeni, to je vaš vikend odklop, tako kot vsak teden, tudi celo poletje, z vami sem Orjana. To je zadnji počitniški vikend, novo šolsko leto se začenja, zato se ta vikend na Ekspresu odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki že imajo določeno izobrazbo. Chris Martin iz skupine Coldplay ima diplomo iz grščine in latinščine z prestižne univerze v Londonu in morda prav zato njegove pesmi pogosto skrivajo globoke metafore. Kot v uspešnici Paradise, kjer sanje ponujajo pobeg iz resničnosti.
19: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

0: Radio Express. Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: V novi številki Modrih novic si preberite.
4: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
3: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus osnovice.si. Predani dobrim zgodbam.
5: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto Hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
9: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
8: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
10: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda, pika si.
11: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: 3, 2, 1.
14: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
15: Pozor na Dolenjski avtocesti, oviran promet med Drnovim proti Ljubljani zaradi predmetov na cesti. Nastali pa so običajni popodanski zastoj zaradi prometne konice. Predvsem na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro in med Krtino in Domžalam vse proti Ljubljani in pred priključkom Šentil proti Avstriji imate 1,5 km kolone. Na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja tudi stoji, obremenjen pa je promet na primorski avtocesti med Kozarjami in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani so tudi zastoji, kot tudi na Gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji imate 3 km kolone. Zaprti vvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod, Lipce, ki je pa zaprt oziroma odprt samo za lokalni promet. Obremenjene so tudi ceste Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Če našim informacijam želite kaj dodati, nič osem nič 106.4.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Vreme.
15: Po noči in zjutri bodo na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, možno bo še kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo pa kar pretežno jasno. V Ljubljani imamo trenutno 32 stopin, v Mariboru 29, v Kopru je pa kar vroče 34.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
17: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: To je Vikend odklop z Arijano Giroto.
19: Lepo pozdravljeni nazaj, to je vaš petek popovdne in to je Vikend odklop z Arijano. Ja, počasi se poletje poslavlja, vikend pa je seveda pred nami, tako da naj bo nepozaben. Ja, to je zadnji počitniški vikend, prihodni teden se začenja novo šolsko leto, zato se ta vikend na ekspres odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki pa že imajo določeno izobrazbo. A si predstavljate, da bi vas angleški jezik učil glasbenik Sting? Sting je pred kariero v glasbi dejansko poučeval angleščino. V pesmi Fields of Gold pa naslika prav posebno učilnico narave, kjer se učimo o ljubezni in minevanju. Tukaj je Sting, Fields of Gold.
0: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

najljubša glasba 80-ih, 90-ih in 2000.

0: Tudi nekoč smo odštevali do novega šolskega leta. Najlepši spomini in najboljša glasba. Radio Ekspres. Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@afna.com. ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V prometni nesreči, ki se je včeraj zgodila na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando, so umrle tri osebe. Med žrtvami sta dva otroka in starejša ženska, poškodovana sta tudi voznik in še ena sopotnica. Po prvih podatkih je voznik najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v priklopno vozilo, ki je bilo zaradi okvare parkirano v odstavni niši. Zaradi saharskega prahu so v Sloveniji povišane vrednosti delcev PM10. Najvišje so izmerili v Črni na Koroškem in Kranju. NIJZ opozarja, da lahko prah škoduje zdravju, zato ranljivim skupinam svetuje omejitev intenzivnih dejavnosti na prostem in spremljanje kakovosti zraka. Pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica so pri urejanju Save našli 250-kilogramsko ameriško letalsko bombo, ki je v slabem stanju in nevarna. Bombo bodo predvidoma odstranili 6. septembra, predtem pa bi lahko evakuirali okoliške prebivalce. Do takrat je gibanje v bližini mostu omejeno, zato morajo obiskovalci upoštevati navodila pristojnih služb.
3: Gospod Novak, pretablo.
4: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
0: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si. 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
5: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Stopiti na tehnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
11: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo na

0: Ekspres promet.
1: Ja, popoldanski zastoj zaradi prometne konice, predvsem na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, med Krtino in Domžalami vse proti Ljubljani in pred priključkom Šentilj proti Avstriji imate še vedno 1,5 km kolone. Na ljubljanski obvoznici od Kosezi in Barja obremenjen promet tudi na Primorski avtocesti med Kozarjem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji imate 3 km kolone, zaprti uvoz Jesenice, zahod proti Karavankam za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obremenjena je tudi cesta Lesce Bled. Če bi želeli kaj dodati, 0800-106-4.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Jutri in zjutraj bodo na severu ponoči, danes ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna ploha in nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo pa pretežno jasno. Trenutno imamo v Ljubljani in v Kopru 33 stopin, v Mariboru pa v Murski Soboti pa 30.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stol je vikend odklop z Arjano Giroto.
1: Ma ja, končno je petek in pred nami je zadnji pravi poletni vikend, zato ga moramo uživati do konca. Ja, to je zadnji počitniški vikend, novo šolsko leto se začenja, zato se ta vikend na Ekspresu odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki pa že imajo določeno izobrazbo. Pevka Sheryl Crow je diplomirala iz glasbe in kompozicije ter poučevala glasbo, preden je postala zvezdnica. Pesem, ki jo bomo zdajle poslušali, pa pripoveduje o bolečini prve ljubezni, tema, ki jo verjetno dobro pozna vsak učitelj najstnikov. Tukaj je Sheryl Crow, The First Cut is the Deepest.
0: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

Ja, zadnji avgustovski konec tedna bo v Sloveniji športen, filmski, rokerski, čaroben in tudi nekoliko slan. Začnimo visoko in adrenalinsko. Od danes do nedelje bo območje Rogle oziroma Jurgovega gostilo Canyon Fest, največji plezalni festival pri nas. Vabilo velja vsem plezalcem, ljubiteljem narave in tistim, ki konec tedna najraje preživite nekoliko nad tlemi. Jutri v soboto se selimo pa na obalo, ob 8 zvečer bo Titov trg v Kopru zavzela Siddharta. Eden največjih slovenskih rock bendov, mogočna kulisa enega najlepših trgov ob morju in večer najlepših uspešnic, recept za odličen poletni koncert. Ob 9:30 pa bo glasba zazvenela tudi v ljubljanskih Križankah, kjer bo nastopil Vlado Kreslin na tradicionalnem koncertu v okviru 74. festivala Ljubljana. Se mu bodo pridružili Mali bogovi, Beltniška benda in Big Band Šentjur. In še nekaj za najmlajše. V nedeljo bo ob 10:00 do 6:00 Arboretum Volčji potok gostil čarobni dan. Park bodo napolnili glasba, animacija, nastopi ter plesne, športne, ustvarjalne in glasbene delavnice. Otroci bodo raziskovali čarobne dežele, plezali in spoznavali živali. Zadnji avgustovski vikend bo res težko ostati doma.

0: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
1: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
2: Gospod Bučan!
0: Gospod Janković!
2: Gospod Bučan!
3: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
4: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Join Fuel.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
10: Močnik. V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
11: Dragi, kavč je čisto uničen.
12: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
13: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni.
14: tapetnistvo-bokal.si.
15: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo, super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
18: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
20: Vse za šolo, vse za wow začetek.
19: Wow, Big Bang.
21: Ekspres promet.
22: Pozor na primorske avtoceste med Ravbr komando in Uncem, proti Ljubljani zaprt levi vozni pas zaradi okvare vozila, nastaja zastoj, zastoj na primorske avtocesti so seveda tudi prisotni med Kozarjami in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Popoldanski zastoj zaradi prometne konice tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, med Grtino in Domžalami vse proti Ljubljani in pred priključkom Šentilj proti Avstriji 1,5 km kolone. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je tudi zastoj, kot tudi na gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji imate 3 km kolone. Zaprti uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obremenjena je tudi cesta Lesce Bled in seveda tudi ljubljanska obvoznica. Če bi želeli kaj dodati, pa 0800 106 4.
23: Kurpo!
2: podjetja izberejo Fit Gang,
5: ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
14: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
2: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
23: Ekspres vreme.
22: Po noči in zjutraj bodo na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo pa pretežno jasno. Trenutno imamo v Ljubljani 33 stopinj, tudi v Kopru, v Mariboru in v Murski Soboti pa kar 30.
24: Želiš kariero v IT industriji?

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
2: Lepo pozdravljeni, to je Vikend odklop in jaz sem Orjana in ja, res je, poletje piše zadnja poglavja, mi pa jim dodajemo še nekaj krasnih trenutkov in lepih spominov z najboljšo glasbo na Radio Ekspres. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se že začenja novo šolsko leto, zato se ta vikend na Ekspres odklapljamo z znanimi glasbeniki, ki že imajo določeno izobrazbo. Annie Lennox je klasično izobražena flavtistka z diplomo iz glasbe. V pesmi Walking on Broken Glass svojo čustveno virtuoznost preplete z dramatično melodijo, kot bi igrala na čustveni instrument. Walking on Broken Glass in Annie Lennox.
3: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba, Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih predelkih zaradi letošnje suše. Kmetje lahko vloge oddajo do 23. septembra, največ škode pa je nastalo na travinju in koruzi za silažo. Kmetijsko-gozdarska zbornica v tem poziva kmete k solidarnosti in pomoči pri zagotavljanju krme za živino ter potrošnike k nakupu slovenske hrane. Obsežne poplave na območju Nepala in Tibeta so prizadele več kot 93 tisoč ljudi, med njimi najmanj 17 tisoč otrok. Poplave so povzročile veliko škodo na hišah, cestah, mostovih in šolah, umrlo pa je več kot 500 ljudi. Humanitarna organizacija in Evropska unija že zagotavljajo pomoč, vendar opozarjajo, da so dodatna sredstva nujno potrebna. Mestne oblasti v Rimu pa so za obdobje naslednjih 4 mesecev odredile poostren policijski nadzor na območju amfiteatra in bližnjih cesarskih trgov. Odločitev sledi povečanemu številu kraj, ropov in trgovanja z drogami v zadnjem obdobju. Kot razlog so navedli tudi pogoste motnje javnega reda in miru.
3: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
4: Ne z enim, ne z drugim.
3: Ja, s čim pa?
4: Z Radijem Ekspres.
5: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
10: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga zlim pa jih plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
12: Za ustvarjalce digitala.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Zlatarna Celje, Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
16: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
18: Dragi, kavč je čisto uničen.
19: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
20: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni.
21: Tapetništvo minus Bokal. Pikasi.
0: Ekspres promet.
22: Obremenjen promet na posameznih odsekih tudi zaradi okvare vozil na primorski avtocesti med Kozarjami in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Promete konice tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro, med Krtinom in Domžalami vse proti Ljubljani, pred priključkom Šentil proti Avstriji imate še vedno 1,5 km kolone, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km kolone, zaprtje vvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obremenjena je tudi cesta Lesce Bled in seveda Ljubljanska obvoznica. Če bi želeli kaj dodati, nič 8 0 106 4.
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
22: Po noči in zjutri bodo na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo pa pretežno jasno. V Ljubljani imamo 33 stopinj, v Mariboru 30, v Kopru tudi 33.
23: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
24: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
25: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
26: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Stol je vikend odklop z Jano Giroto.
22: Ja, še zadnji poletni kilometri, še zadnji dolgi večeri in naj bodo čudoviti, zato pa začnimo takoj, to je vaš vikend odklop in to je najboljša glasba na Radio Express. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, zato v tokratnem vikend odklopu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Ta nam omogoča pridobivanje znanja, osebno rast ter boljše razumevanje sveta in družbe. Tega se zaveda tudi Brian May od Queenov. Brian je doktor astrofizike, prava rock zvezda in znanstvenik v enem. I Want It All zveni skoraj kot življenjski moto nekoga, ki je uspel na dveh tako različnih področjih. In tukaj so Queeni.
0: Radio Express.
20: Najboljša

0: Radio Express. Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov.
0: So šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: V novi številki Modrih novic si preberite.
4: Intervju s trzincem Miho Pavškom o vse izrazitejših vremenskih ekstremih. Pišemo tudi o sistemu izposoje Ekoles, ki bo jeseni zaživel v Komendi in Trzinu. Ter predstavljamo zgodbo dveh zlatih košarkarjev iz Domžal. Loro Bolhar in Loro Lapajne sta slovensko reprezentanco do 20 let postala evropska prvaka.
3: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mingeš, Trzin in Komenda. Berite tudi Modre minus. Osnovice.si. Predani dobrim zgodbam.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
7: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
8: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
7: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
9: Marta, kam pa kam?
10: V Autotehno Vis grem.
9: Imaš nastop?
10: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
11: 3, 2, 1.
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurma.

0: Otprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
2: Obremenjen promet na posameznih odsekih tudi zaradi okvare vozil na primorski avtocesti med Kozarjami in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je na uvozu Domžale proti Ljubljani oviran promet zaradi nesreče in seveda so tudi običajni zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro, med Krtino in Domžalami vse proti Ljubljani in pred priključkom Šentilj proti Avstriji še vedno je kilometri in pol kolone. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je tudi zelo upočasnjen promet, kot tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kar 4 kilometre kolone, zaprti uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Obremenjena je tudi cesta Lesce Bled in Ljubljanska obvoznica, kjer občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo predor Šentvid. Če bi želeli kaj dodati, 080-106-4.
3: Ej, a ti nekaj se igram?
1: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Egolekta.si. Ekspres vreme.
2: Po noči in zjutraj bodo na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo pa bo pretežno jasno. Še vedno je toplo, vedno topleje, v Ljubljani imamo 34 stopinj, v Mariboru 32, v Kopru 33 stopinj.
4: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
2: Ja, zadnji poletni teden si zasluži najboljšo glasbeno kuliso, zato dobrodošli na Radio Express in to je vaš Vikend odklop. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, zato se v tokratnem Vikend odklopu prepustimo, da nas podbudijo in navdihujejo znani glasbeniki, ki imajo izobrazbo. O Slovencu lahko omenimo Zorana Predina, ki ima diplomo iz primerjalne književnosti, kar se pozna v njegovih besedilih. To so polna igrivih podob in subtilnih sporočil. Sonček je na svojo lahkotnostjo spomni, kako lepo je življenje včasih vzeti malo z leposlovnim očesom. Zoran Predin in Sonček je.
3: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: To poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. S 1. septembrom se začenja novo šolsko leto, v šolske klopi pa se vrača več kot 186 tisoč osnovnošolcev in 88 tisoč dijakov. Prvič bo šolo obiskovalo okoli 19 tisoč prvošolcev. Novo leto prinaša tudi prenovljene učne načrte, več učnih gradiv za mlajše učence ter spremembe pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. V hrvaški Istri so pridržali 53-letnega Italijana, ki ga sumijo snemanja golih otrok v enem od kampov. Policija je pri njem našla obremenilno gradivo, zato so ga kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo. Policija ob tem starše poziva k večji previdnosti in pozornosti na plažah ter v kampih. Po smrti norveškega kralja Haralda V. je novi kralj postal njegov sin, 53-letni politolog in nekdani vojak. Navdušujejo ga jadranje, nogomet in glasba, njegova naslednica pa je postala prvorojenka. Kot kralj bo imel predvsem ceremonialno vlogo in bo moral v prihodnjih dneh priseči pred parlamentom.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
3: in morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Join Few.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Pedl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
0: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Najraje pretekel 5 kilometrov?
0: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na Tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
9: V soboto 5. septembra vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je

0: Letilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living. Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
1: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
2: 3, 2, 1.
3: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelju z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
0: Ekspres promet.
6: Še vedno obremenjen promet na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Kozarjem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na štajerski avtocesti je na uvozu Domžale proti Ljubljani oviran promet zaradi nesreče in so še vedno zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred priključkom Šentil proti Avstriji. Pa tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno 3 km kolone. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod in Lipce. Obremenjena je tudi cesta Lesce-Bled in Ljubljanska obvoznica, kjer občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo predor Šentvid. Če bi želeli tudi vi kaj dodati, pa sej veste, nič osem nič, 106.4.
7: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
8: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
7: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
6: Po noči in zjutraj bodo na severu in na zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo bo pa pretežno jasno. V Ljubljani imamo še vedno 34 stopinj, v Mariboru 32, v Kopru pa 33 stopinj.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: To je Vikend od Klop z Orjano Giroto.
6: Ma seveda, petek je tu, zato naj bo to začetek vikenda in naj bo poln sonca ali pa tudi ne, smeha in seveda najboljše glasbe na Radio Ekspres. Ja, to je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se začenja novo šolsko leto, zato se v tokratnem Vikend od Klopu spomnimo, kako pomembna je izobrazba. Ta omogoča kritično mišljenje, kar nam ponuja ogromno pesmi, tudi slovenskih. Tega se zaveda tudi Nejša, ki je diplomirala iz jazz klavirja, je pa tudi učiteljica tako imenovane male šole rock'n'rolla. V skladbi Kaj se skriva mojstrsko združi klavirsko virtuoznost in skrivnost besedila. Učiteljica Nejša in Le kaj se skriva.
10: Radio Ekspres.
11: Najboljša glasba.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Buč,

0: oggi Lena Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
5: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
8: Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Ekspres promet.
10: Še vedno obremenjen promet na posameznih odsekih, na primorski avtocesti med Kozarjami in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani. In še na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim Rebrom proti Ljubljani in med Šentiljem proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je tudi upočasnjen promet, kot tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji še vedno 3 km kolone. Zaprti uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod. Obremenjena je še vedno cesta Lesce-Bled in seveda ljubljanska obvoznica. Če bi želeli kaj dodati, pa 080-106-4.
11: Ej, a ti nekaj se igram?
0: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si. Ekspres vreme.
10: Po noči in zjutraj bodo na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, možna bo še kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo, v nedeljo pa bo pretežno jasno. Še vedno je zelo toplo, v Ljubljani imamo 33 stopinj, v Mariboru 32, v Novem mestu pa 34 stopinj.
1: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Če boste petko zvečer preživeli pred televizijo, sta na sporedu dva zanimiva filma. Ob 20.50 si lahko na drugem programu Televizije Slovenija ogledate zgodovinski vojni spektakl Bitka za Midway. Film nas popelje v leto 1942, ko se po napadu na Pearl Harbor Amerika in japonska mornarica spopadeta v eni najpomembnejših bitk druge svetovne vojne, napeta zgodba o pogumu, žrtvovanju in strateških odločitvah temelji na resničnih dogodkih. Nekoliko pozneje, ob 23. uri, pa bo na prvem programu na sporedu izvrstna nemško-turška drama Z glavo ob zid režiserja Fatiha Akina. To je surova in pretresljiva zgodba o dveh ranjenih ljudeh, ki sklenita navidezni zakon, njun dogovor pa se nepričakovano spremeni v silovito in nevarno ljubezen. Film je osvojil Zlatega medveda na Berlinalu in velja za eno najmočnejših evropskih ljubezenskih dram tega stoletja.
1: To je bila TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za

0: Volkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V hudi prometni nesreči na primorski avtocesti so včeraj umrli 74-letna ženska in dva otroka, stara 4 in 11 let. Avtomobil je trčil v tovornjak, ki je bil zaradi okvare ustavljen v odstavni niši. Avtocesta proti Kopru je bila zaradi nesreče zaprta več kot 7 ur, reševanje pa so oteževali vozniki, ki niso pravilno vzpostavili reševalnega pasu. Po noči bodo predvsem na severu in zahodu Slovenije možne močnejše nevihte, nalivi sunke vetra in toča, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Jutri bo vreme sprejemljivo, v nedeljo pa večinoma jasno. Na 7. etapi dirke po Španiji Tadej Pogačar ni prišel do nove zmage in je končal na 16. mestu. Pogačar je kljub temu ostal vodilni v skupnem seštevku, medtem ko je Primož Roglič po etapi zdrsnil na 3. mesto.
2: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
3: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
4: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. augusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
5: Zvezki?
6: Imamo.
5: Torba?
6: Imamo.
5: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
6: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na cities.si.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: 3, 2, 1.
9: Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje pomeri Veneta Kuchine in Dan Küchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pomivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Stopiti na tehnico je lahko.
11: Soočiti se številko.
10: Malo težje.
11: Spremeniti življenje.
10: To je pravi izziv.
11: Nova sezona.
10: Novi tekmovalci.
11: In ena velika odločitev.
10: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
12: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
13: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
14: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
13: Več na zvezdar.com.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
17: Za ustvarjalce digitala.
0: Ekspres promet.
18: Na Dolenjski avtocesti pred Drnovim proti Obrežju oviran promet zaradi predmeta in na Primorski avtocesti zaprt pospeševalni pas na uvozu Logatec proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Na Primorski avtocesti so sicer še vedno zastoje pred Postojno proti Kopru in od Unca proti Ljubljani. Pa še na Štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji imate še vedno 3 km kolone, zaprti vvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod, a le za lokalni promet. Obremenjena je tudi ljubljanska obvoznica od Barja proti Brezovici, če bi želeli kaj dodati, pa 0800 064.
4: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
19: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
4: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
20: Ekspres vreme.
18: Po noči in jutri zjutraj se bodo na severu in zahodu Slovenije možne, bodo še vedno možne plohe in posamezne nevihte in jutri se bo delno potem razjasnilo. Možna bo še kakšna ploha in nevihta, nekoliko manj vroče bo zaradi tega. V nedeljo bo pa pretežno jasno. V Ljubljani imamo trenutno še vedno 32 stopinj, v Mariboru 31, v Novem mestu pa kar 34 stopinj.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
23: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
24: Stol je vikend odklop z Jano Giroto.
18: Dobrodošli v petkovem popoldnevu, to je vikend odklop in poletje odšteva zadnje dni, dobra volja pa ostaja seveda z nami, najboljša glasba pa tudi. To je zadnji počitniški vikend, prihodnji teden se pa začenja novo šolsko leto, zato nas bodo v tokratnem vikend odklopu uspodbudili in navdihnili znani glasbeniki, ki imajo izobrazbo. Izobrazba nam zagotovo omogoča boljše razumevanje sveta in družbe in glasnik tega je tudi Steven Taylor iz skupine Aerosmith, ki ima diplomo poslovne šole in častni doktorat Berklee College of Music. I don't wanna miss a thing, tukaj je skupina Aerosmith.
25: Radio Express.
26: Najboljša glasba.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje,

0: Zi in odkrite celotno ponudbo. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
2: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
3: Ni šans.
4: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
5: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
6: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
7: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.
11: Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah.
10: Žima.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
16: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
17: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
18: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
19: Iz nadzorništva vrhnika TP Babna Gora Zibel 2002 v ponedeljek od 8. do 12.
18: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
20: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
22: Ma seveda naj bo ta petek nekaj posebnega. Zadnji poletni vikend je pred vrati. Ustvarimo spomine, ki bodo greli še dolgo v jeseni. Vas, vaše prijatelje, vašo družino. In to ne samo danes, ampak tudi jutri in pojutrišnjem, saj je pred nami še dolg vikend. Pa seveda z vašim Vikend odklopom. To je zadnji počitniški vikend, začenja se novo šolsko leto, zato v tokratnem Vikend odklopu iščemo glasbene zvezde z izobrazbo. Elton John nam je lahko navdih na vseh straneh. Je klasično izobražen pianist, ki ima častni doktorat. V uspešnici Nikita svojo značilno melanholijo zgradi most med zahodom in vzhodom. Prava mala glasbena diplomska naloga iz čustev. Elton John in Nikita.
23: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po noči se bo preko Slovenije pomikala oslabljena višinska motnja. Največja verjetnost za krajevna neurja bo v severno-zahodni Sloveniji, zato je Arso za to območje od 22. ure izdal vremensko opozorilo oranžne stopnje. Največja nevarnost bodo močni sunki vetra, kratkotrajni, a močni nalivi, krajevno tudi toča. Sicer pa so vrednosti delcev PM10 v zraku zaradi puščavskega prahu povišane. Ozračje se bo predvidoma izboljšalo v noči na soboto, do takrat pa pristojni prebivalce, sploh ranljivejše, pozivajo k sprotnemu spremljanju podatkov in upoštevanje priporočil. Vlada je Verico Trstenjak potrdila kot slovensko kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice. V SD njeni kandidaturi ne nasprotujejo in jo ocenjujejo kot ugledno pravnico z bogatimi izkušnjami. Ob tem pa vladi očitajo dvojna merila, saj je ta predtem nasprotovala kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Turčiji še tretjič zmagala. Na zadnji tekmi predtekmovalne skupine A je s 3-0 premagala Madžarsko, ter si s tem zagotovila tretje mesto in mirno čaka na svoje tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom.
0: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
2: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
4: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan, doživetje za vso družino.
5: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi.
6: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
5: Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
10: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
11: Ni šans.
12: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu.
13: Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex.
14: Pokrovitelj premiere je Citis.
15: Zvezki?
16: Imamo.
15: Torba?
16: Imamo.
15: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
16: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
17: 3, 2, 1.
18: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
19: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
19: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
19: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
19: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
9: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
20: Za prijeten večer na kauču ob najboljši glasbi.

20.

0: kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
1: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. V soboto 29. augusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
5: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
6: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
2: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
7: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
8: Za ustvarjalce digitala.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Radio Express.
10: Sami hiti.
2: 80-ih.
10: 90-ih.
2: In

0: Če boste petko zvečer preživeli pred televizijo, sta na sporedu dva zanimiva filma. Ob 20.50 si lahko na drugem programu Televizije Slovenija ogledate zgodovinski vojni spektakel Bitka za Midway. Film nas popelje v leto 1942, ko se po napadu na Pearl Harbor Amerika in japonska mornarica spopadeta v eni najpomembnejših bitk druge svetovne vojne, napeta zgodba o pogumu, žrtvovanju in strateških odločitvah temelji na resničnih dogodkih. Nekoliko pozneje, ob 23. uri, pa bo na prvem programu na sporedu izvrstna nemško-turška drama Z glavo ob zid režiserja Fatiha Akina. To je surova in pretresljiva zgodba o dveh ranjenih ljudeh, ki sklenita navidezni zakon, njun dogovor pa se nepričakovano spremeni v silovito in nevarno ljubezen. Film je osvojil Zlatega medveda na Berlinalu in velja za eno najmočnejših evropskih ljubezenskih dram tega stoletja.
1: To je bila TV Ideja na Radio Ekspres. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po noči se bo preko Slovenije pomikala oslabljena višinska motnja. Največja verjetnost za krajevna neurja bo v severno-zahodni Sloveniji, zato je Arso za to območje od 22. ure izdal vremensko opozorilo oranžne stopnje. Največja nevarnost bodo močni sunki vetra, kratkotrajni močni nalivi, krajevno tudi toča. Sicer pa so vrednosti delcev PM10 v zraku zaradi puščavskega prahu povišane. Ozračje se bo predvidoma izboljšalo v noči na soboto, do takrat pa pristojni prebivalce sploh ranljivejšem pozivajo k sprotnemu spremljanju podatkov in upoštevanje priporočil. Vlada je Verico Trstenjak potrdila kot slovensko kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice. V SD njeni kandidaturi ne nasprotujejo in jo ocenjujejo kot ugledno pravnico z bogatimi izkušnjami. Ob tem pa vladi očitajo dvojna merila, saj je ta predtem nasprotovala kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Turčiji še tretjič zmagala. Na zadnji tekmi je predtekmovalne skupine A je s 3-0 premagala Madžarsko, ter si s tem zagotovila tretje mesto in mirno čaka na svoje tekmice v osmini finala, ki bodo znane po tekmi med Nizozemsko in Azerbajdžanom.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
3: In morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
3: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala pedel.
2: Kateri izziv pa predlagate letos?
3: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Ej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
9: Za ustvarjalce digitala.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Six, five, four, three, two, one.
2: Začenja se!

0: Greg за забава.
1: I like to move it. You like to move.

sexy people.

0: Ishite
1: najboljšo
0: glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še trikrat spati in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.